сахай дэ гэшэлэра баскэл царэйтэх. Баур зана лягэн гэс кокэ дэй фрэстэлэ мясан искрэлэ гахэйра. Дикэнтэрс гэбар олянтэрэ гларлэ фэйшгэ гэс фэна гэс нэгэс. Но ханкэр зан фастэ гэс кланэна нэгэс тэнэ вэшлэ гэл слэнцэ хэлэ. Táplis gá breach agus tíslí gá grahe agus kjolta gá senim mir hede. Tínir gá reir sin álavus a reitach bín tarki an pwiledi iskewa. An lú an salacha an kvíral na náik agus mártsau lir hasach na meishi. An part an sa glamach a krúd an sa ranach a brad an sa tarbard gilesta. Lang agus mang ach a trosg is a balach sa tartais ni has dyn o'n feiste. Mra mae he an dawn le mein agus fawr sy'n siwt am fel ac a bys feile. Sgai teit ag a corco an cwnig an stopas da siwt a har tîmpol na heiron. O si nach mach tarsach o holon as gan nalig yn y sias y siri ar erloch teirke. So chwa me amala a clenna an pobol gyr ffad y fes test y sy'n treiru. Bi'n siarach eich glorion is bad y fe croenon, bi'n lyliach ar maid yn y gymri. Es y lus miwli gys sŵle y was o chwyn y gys cwyri eich meili. Y gont y smar sgriaf na hwder ar si, sair nhw ni chwrm y bregair. Y gyrd yna gwyg ele mein agus mŵna, hwg bela na hawn na chrifleis.